0: Vi ska snart ha underhållningsnyheter här I frukostshowet.
1: Ja, där är det 23 nya kändisar som är klara för ny säsong av Förräder som lovar att skruva upp temperaturen för nästa säsong och detta ska du få höra mer om snart.

0: Vi ska snart ha underhållningsnyheter här I Frokostshowet.
1: Ja, där är det 23 nya kändisar som är klara för ny säsong av Förräder som lovar att skruva upp temperaturen för nästa säsong och detta ska du få höra mer om snart.

0: Det kommer en ny sesong av Forræder ganske snart, og der den del kjente ansikt.
1: Det det. Blant årets navn finner vi Linnea Myhre herfra. Vi har også Unni Lindell, Kjetil André Aamodt, Silja Javad El Bakali, Sanna Saroma, Henrik Farli og Jonny fra Jonny Onkel P, bare for å nevne noen av dem. Forrige sesongen jo den mest sette av alle sesonger, og fikk til og med pris under gulleruten for beste konkurransedrevne reality, så forventning til hösten är skyhöje och den sjätte säsongen av Forræder den kommer till hösten TV2 lover både skumle vrier, hemliga uppdrag och en splitter ny roll också för publikum som ser på. Vi ska till Ray Romano, mannen bak alla älskar Raymond. Han älskade aldrig titeln på den serien. Han klagade till och med till presidenten I CBS för att pröva att få en annan titel där. Men det var brodern hans som en gång sarkastiskt sa Raymond går på jobb och får priser. Jag går på jobb och folk spytter på mig. Alla älskar Raymond och serieskaper Phil Rosenthal, han puttade det in I manuset till trots för att Ray triggade kanalen om att byta namn så blev det som det blev. En monsterhit og en titel som Ray Romano har måttet leve med hele karrieren sin.
2: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på en kanal. NFM Rock.